0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, du Wenche.
2: Ja, du, dette Roger som ringer fra Billettservice.
1: Hei, Roger.
2: Hei, du har kjøpt noen AC-DC-billetter du gjennom oss.
1: Ja.
2: De ser det ut til at vi må bytte inn i noe annet.
1: Bytte inn i noe annet?
2: Du har trykket et eller annet feil, og så har du fått ut et par billetter der, selv om du ikke skulle hatt dem.
1: Jeg har ikke trykt noe feil. Jeg sitter med alt framfor meg, alle sidene som jeg printet ut. Referansenummer 1746.
2: Ja.
1: 442.
2: 442, og der det en annen som har det samme referansenummeret som deg, på de samme billettene. Og da må vi gjøre det så enkelt at da må vi bare trekke lodd rett og slett, og da var det du som, vi gjorde det med noen sånne fyrstykker her, og da var det du som ikke får de billettene rett og slett.
1: Ok.
2: Ja. Så de er, for å si det rett ut, verdiløse, de billettene som du sitter på der.
1: Jeg synes jo dette er bare helt utrolig, da. For det er liksom ikke første gang en billettservice gjør noe feil med mine billetter, da, hvis du ser på profilen min. Det var sist gang jeg kjøpte billetter, og så var det rota, fikk ikke billetterne, og de trykte med ting.
2: Men der, når du sier det, så kan det jo kanskje hende at det er du som har trykket noe feil, da. Hvis det skjer flere ganger med deg, og ikke med så mange andre.
1: Ok.
2: Vi vil jo gjerne erstatte de billettene dine.
1: Ja, selvfølgelig må du gjøre det.
2: Ja. Og da er det to alternativer her da, som dukker opp for meg, hvor det er ledige som du kan få byttet de billettene til.
1: Ja, og det...
2: En helaften om Fagottens historie i operan.
1: Ja.
2: Og det er da en slags musikalsk reise da, gjennom Fagottens historie.
1: Ok.
2: Og det andre, det er, men det er først i november, det er et foredrag om samtidskomponistenes svettetokter.
1: Nei, jeg er veldig ingen. Jeg skal på ACDC, så det er liv eller død for meg.
2: Ja, disse andre da?
1: Ja, vet du, det bryr ikke meg om.
2: Vet ikke hvordan jeg skal få sagt det tydeligere, men de billettene gjelder ikke på den ACDC-konserten da.
1: Ja, ja, men da får du bare sende dem med pengene da, vet du, og så får jeg avgjøre det da.
2: Nei, det er for sent å refundere det.
1: Hvis du har lett kjøpsloven, du,
2: ja.
1: Som det høres ut som ikke du har lett, og reglene, så skjønner du det at da må jeg ha tilbake pengene.
2: Jeg har kjøpsloven liggende foran meg her, og den har vi tolket til punkt og prikke, og i den grad vi har anledning til å gi en tilsvarende erstatning, så får dere det.
1: Ja.
2: Og det blir til en musikalsk opplevelse, billetter til det, og da kan du da velge, som jeg sier, mellom Fagottens historie i operan, eller foredraget da om samtidskomponisters svettetokter.
1: Vet du, det er bare helt utrolig.
2: Nei.
1: Jeg bryr ikke meg om noen andre. Jeg er totalt 100% egoist når det gjelder ACDC.
2: Du er det, ja?
1: Ja.
2: Ja, vi kan eventuelt sette deg på venteliste til neste gang de kommer.
1: Ja.
2: Eller... Så kan vi rett og slett si at du har gått fem på P4.
1: Nei. Hvem det er som har køddet med meg?
2: Ja, vi skal hilse fra dine kolleger i Panalpina AS. Er det det? Panalpina? Kjenner du en som heter?
1: Og sjefen min står rett framfor deg og klarer ikke å holde seg. Å, Gud,
2: god fornøyelse. Det blir sikkert bra.
1: Jo, takk for det.

0: Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor mye grøsser enn det av ryggen på deg hvis du tenker på det at nå kan det bli frisørstreik og du får ikke fiksa den vakre manken din?
2: Du vet, der har jeg en liten livshack, for at håret mitt sitter alltid fast i en eller annen karakter.
1: Ja.
2: Så jeg klipper meg stort sett bare på et filmsett.
1: Nettopp, og hvilken karakter er du i dag?
2: I dag er jeg Alexander Forsman i Morden i Sandheim.
1: Min favorittkarakter. Nikolai Klevebrok er frokostgjesten vår i dag.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Florida og Terje Nordahl. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Hvordan går det med beisingen av huset?
2: Nei, det har gått litt dårlig.
1: Ja.
2: Jeg har tatt en vegg.
1: En vegg, ja, for det har regnet så mye, men du er formann på oljebasen i Florø, og hvordan blir været i dag?
2: Været blir fantastisk i dag. Vi har fått sol, og det er klar himmel.
3: Og så deilig!
2: Opp i 20 grader, bare 20 grader kanskje.
1: Ikke sant? Plutselig kom sommeren tilbake. Veldig bra.
2: Ja, ja.
1: Kos deg med det, og så lurte vi jo da på, vi snakket om engelsk fotball her, hva er ditt lag?
2: Leeds United.
1: Ja, det er klart det er det. Men så du må eventuelt si navnet på en annen klubb nå, for hvilken Premier League-klubb debuterte Ole Gunnar Solskjær på denne dagen for 30 år siden?
2: Det var Manchester United.
3: Ja, da setter vi i gang med jackpotten og starter med en lyd.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan-Britt.
3: God dag, god dag.
2: Fortell hva du ser på himmelen i Trøndelag i dag, da.
3: Ja. Flott.
2: Ja, er det ikke fint med litt sol for en gang skyld? Her har han stått hele sommeren, det som skulle ha vært sommeren, i øse pøsende regnvær, og snekker han ny veranda.
3: Det har jeg.
2: Ble den fin?
3: Den ble veldig fin.
2: Ja. Er det sånn tommestokkbredde mellom borda, eller er de tett inntil hverandre, eller?
3: Jeg vil nok si en tommestokk.
2: Ja, en sånn liten tynn denne. Ja.
3: En liten tynn denne.
2: Ja, må ha det, vet du, så vannet renner igjennom.
3: Ja, absolutt. Det var det som har gjort feil forrige gang.
2: Ja, bra. Da er det i orden, så får vi se om resten ordner seg nå, fordi Jon Christian leder med 5 riktige, så du må ha 6 riktige for å vinne i dag.
3: Oi, oi, oi.
2: Det er mulig det, på 80 sekunder. Hva heter den store brua i Østfold, der E6 krysser grensen mellom Norge og Sverige?
3: Kan det være Fossum?
2: Det er Svinesundbrua. Hva heter det svenske distriktet eller landskapet vi kommer til når vi har passert Svinesund?
3: Nei. Landskap?
2: Ja, distrikt. Et len.
3: Distriktet. Halden, Strømstad.
2: Det er Bohuslän. Ligger Göteborg i Bohuslän?
3: Nei.
2: Gjør ikke det. Hvilket lag fra Göteborg vant den daværende UEFA-cupen i fotball 2 ganger på 80-tallet?
3: Nei, kan det være IFK?
2: Ja, det var IFK Göteborg. Ja. Hva het de to skraphandlerne fra Göteborg på TV spilt av Sten Åke Sederhøk og Thomas von Brømsen?
3: Ja, det husker jeg jo fra jeg var lita da. Skal vi se? Nei. Guri, men det sitter lang tid. De heter vel Albert.
2: Ja, og?
3: Albert og
2: Hebbeløver.
3: Herbert.
2: Ja, Herbert. Albert og Herbert, bra. Det var jo Hebbelille.
3: Hebbelille.
2: Hebbelille.
3: Ja.
2: Det var 80 sekunder, det.
3: Ja, det holdt vel ikke.
2: Neida, det ble 3 riktig på det.
3: Nei.
2: Vi har hatt det moro i hvert fall.
3: Kan ikke vinne hver dag med solvær. Og...
2: Nei, det hadde vært for mye, synes jeg.
3: Ja, det har nok det.
2: Både pent vær og vinne i konkurranse. Nei, det går ikke.
3: Vi er ikke bortskjemt i Trøndelag. Så...
2: Vi er ikke det.
3: Nei.
2: Men du blir med og klapper litt for vinneren i dag, da.
3: Ja, gratulerer til vinneren.
2: Gratulerer til vinneren. Takk skal du ha, Anne-Britt.
3: Takk skal du ha,
2: Vinneren i dag heter Jon Christian.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Lyden av Norge.
1: Hei Henning.
2: Hei Sam.
1: Hei, hvordan ser Stavanger ut i dag?
2: Det er blå himmel og sol. Og 18 deilige grader og ingen vind.
1: Akkurat sånn det skal være. Vi mangler bare noen penger for å toppe dette. Hør nå.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 110 000 kroner.
1: Hva er dette, Henning?
2: Jeg tror det er å åpne døra til bidekk på ferjene.
1: Ja, den der, den lyden skvetter jeg nesten litt av hver gang jeg trykker på den knappen, så kommer den mot deg. Ja, og det er egen erfart fra denne sommeren.
2: Ja, jeg har jo tatt ferie i sommer, så tenkte jeg ikke på den.
1: Ja. Åpner døra inn til der bilene står på en ferge, den der, når du trykker på knappen, så kommer det en sånn lyd fra den døra.
2: Stemmer.
1: Da vender vi oss mot dommeren. Hun sier...
3: Det er feil det også.
1: Neida. Her har du reist land og strand rundt i sommer for å få med denne lyden, og så var det ikke riktig, Henning.
2: Nei, stemmer det. Få prøve en senere.
1: Ja, prøve en senere. Ha en fin en.
2: Fin måte, hei.
1: Takk, hei.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: Når du har bronkitt, Marius, da har du en betennelse i bronkiene. Ikke sant? Bronk og itt.
1: Så itten er betennelsen.
0: Ja, for har du appendisitt, da har du en betennelse i blindtarmen. Har du artritt, så har du betennelse i ledd. Har du hepatitt, da har du en betennelse i leveren din. Så hepan er da leveren din, og titt er betennelsen. Og da husker jeg første gang da jeg lærte dette, tenkte jeg, ja, men i all verden, hvis jeg har lungebetennelse, det heter jo ikke det.
1: Nei.
0: Og det irriterer meg, for det er det pneumoni.
1: Og ikke nitt.
0: Nei, og jeg, vet du hva, jeg henger meg opp i ting, så dette har jeg faktisk tatt opp med fastlegen min.
1: Oi.
0: Ja, jeg måtte det. Hvorfor heter det ikke pneumonitt? Og nå tenkte jeg, ok, nå skal vi se om kunstig intelligens kan svare på det. Og da skjønte jeg at det er grunnen til at du har fått en betennelse som avgjør om det heter pneumoni eller pneumonitt. For er det bakterier, virus eller sopp, så er det pneumoni. Er det for eksempel da en allergisk reaksjon, eller reaksjon på mugg, støv, eller noe sånt, da heter det pneumonitt. Så det er årsaken til at du har fått som avgjør det. Grunnen til at du har fått den betennelsen som avgjør om det heter itt eller itta.
1: Jeg hører at jeg er glad for at jeg ikke tok medisinstudiet, for dette hadde blitt for mye for meg.
0: Ja, vet du hva, jeg hadde også blitt så irritert over så mange ting. Men da tenkte jeg, og det synes jeg jo er feil, så da skriver jeg jo til den kunstige intelligensen, skriver, det er jo veldig forvirrende. Kan det da også hete bronkoni da, hvis det er noen andre som har skylda? Ja, og da får jeg et like klart svar som jeg har fått av alle andre. Something went wrong, an AI response wasn't generated. Ja, så da er jeg like langt.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du?
4: Ja?
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja,
14: det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 120 000 kroner I potten. Gjett lyden, ta penga, så enkelt, likevel så vanskelig. Henning prøvde seg tidligere I dag.
1: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 110 000 kroner.
2: Hva dette, Henning?
3: Jeg tror det å åpne døra til bidekk på ferjene.
2: Ja, den der, den lyden skvetter jeg nesten litt av hver gang jeg trykker på den knappen, så kommer den mot deg. Ja, og det egenerfart fra denne sommeren?
3: Ja, jeg har jo tatt ferie I sommer, så tenkte jeg på den.
2: Ja. Åpner døra inn til der bilene står på en ferge, den der, når du trykker på knappen, så kommer det en sånn lyd fra den døra.
3: Stemmer.
2: Da vender vi oss mot dommeren. Og hun sier...
4: Det feil det også.
2: Neida.
0: Neida, da kan vi krysse den av Lisa også. Hvis du vil melde deg på, så sender du en sms, kodeord lyden, og den sender du til 1904. Ny mulighet til å gjette I morgen tidlig.

Hvor det enklest å skulke jobben? På hjemmekontor, eller det faktisk på kontoret? Det en forsker som har svaret på. Hvis du typen som ikke noe fan av å jobbe, så skal du snart få vite hvor du lettest snikker øynene og arbeider etter Shakir.

Sommeren ikke over, selv om den såkalt på hell. Tropical House, det jo selve sommersjangeren, vil mange mene. Kygo her med en ny en, Save My Love.

låt ut her på P4, det filmmusikk, og fra en av mine favorittfilmer som jeg ofte snakker om, Dirty Dancing. Jeg ser at den kom i 87. Altså, det en ordentlig gammel film, og jeg legger merke til ved meg selv at flere av de filmene jeg aller mest glad i, de ganske gamle. Elsker Ringenes herre-filmene, den første kom vel på 90-tallet. Jeg elsker Min bestevenns bryllup, romantisk komedie fra 90-tallet. Jeg føler at de var gode på enkelte sjangere før i tida, altså. Vet

Vi spiller altså om 120 000 kroner I morgen. Fra kvart over sju I morgen tidlig så det muligheter igjen for å være med og gjette lyden. Jeg elsker lyden av Norge, spesielt fordi det en sånn konkurranse som alle kan være med på. Du skal bare kjenne igjen en lyd. Du skal gjette hvor du har hørt denne lyden her før, for de fleste har nok hørt denne lyden her mange ganger før. Hvis du har lyst til å prøve deg I morgen, så skriver du lyden I en tekstmelding som du sender til 1904, så du påmeldt. Vi skal nå få Pink Floyd, Another Brick in the Wall, her på P4.